0: cái má tàu ta vô đế tu nương đế đi cái nhà cái má
1: Đào sư chị跟我们回德勒克，我炒两个菜，你跟阿布喝点酒，说说家常，就什么都记得了。
2: 记得姐妹的要敢申请，
3: 好秀，要申请。